smo našli, od nas dvoje kom je teže. Sada samo kraj se sluti, ipak još nas nešto veže.

Ma petak je svačiji dan. Petak je i dan Domagoja Zorića, Luciana Kostrenčića i Roberta Ferlina, a petak može biti i vaš dan. Evo, prepustit ćemo vam dio. Možda će petak biti vaš dan zato što je baš naš dan. Jučer je recimo bio dan hamburgera, znam da imamo dan pice, dan svega imamo, samo nemamo recimo dan čvaraka. A ima onih koji bi to voljeli. Da, nećemo odmah o hrani jer će mi se raširiti želudac samo od priče. 6 sati i 5 minuta, dobro vam jutro, posljednjega petka. U svibnju po temperaturama bi se reklo da smo već u ljetu, ali još uvijek nismo, pa se nadamo da će malo popustiti, da će malo stati. Danas se tome nemojte nadati. I danas ćemo se patiti i danas ćemo se znojiti i nadat se da ljeto možda ipak neće biti pakleno. Da će turisti doći, da će Plenković srezati inflaciju, da će Iva urediti grad. Svašta ćemo se nadati. Nekako što smo stariji, umjesto da budemo sve realni, mi smo sve optimističniji, mi imamo sve više nade, sve se više razočaravamo, ali dobro nam je. Ipak živimo u najljepšem dijelu svemira. I svakome ko vam to pokuša demantirati, recite, nemaš pojma. Zavisite da se jutro budite u nekakvom Oslu gdje je tek 10 stupnjeva ili da se budite u nekakvom Zairu. Je li to Kongo? Ne. Bivši Zair, sada Kongo. Tamo je već plus 40 ujutro. Nema vode. Muhe idu po hrani. A kod nas ništa od svega toga. Kod nas svira neki super radio, neki super dečki rade na tom radiju i sve je lijepo. 149. dan 2026. godine. I još kad bi ovaj umišljeni egocentrični voditelj shvatio da se vama ne sluša njegov glas, nego glazba, dan bi bio idealan. Ali ne može baš sve biti kako vi hoćete.

Ovi san o ljubavi i dalje Robert Palmer, a ja imam viziju, a moja vizija kaže da ćemo uskoro do haka. Sam pogodio? Da, može. Pitajte me, zapratite me za još savjeta.

Eto, koliko je stvar ozbiljna, govori i podatak da je gospođa Šuput snimljena na aerodromu Franjo Tuđman, otputovala je u Skoplje. Pa zar nije dosta, valjda smo napučili Irsku i Ameriku i Australiju, sad su počeli naši poduzetnici putovati u Skoplje. No, zašto je Maja otišla u Skoplje? Mislim da ću uskoro i ja put Skoplja, jer kaže da, s obzirom da je Šimu Eleza upoznala na snimanju spota za jednu prošlu pjesmu, kako se to zvalo, nemam pojma više, ne pratim to toliko, ali mi je ovo sad bitno, snima spot za pjesmu Nedovoljno lijep. Eto, mene u Skoplju. Hvala Majo na pozivu, čim finim šihtu krećem za tobom.

krasan dan imat ćemo danas, barem što se vremena tiče, ma dobro i što se događanja tiče. Skupit će nam se mladi čuvari okoliša ovdje na Korzu, bit će održana akademija povodom Dana državnosti. Malo mi pada na pamet, a što se nije moglo taj Dan državnosti dogovoriti tako da pada u zadnji petak u svibnju, recimo, ko što se Uskrs pomiče i to sve skupa. Sutra, ko će primijetiti da je Dan državnosti? Samo po tome što vam neće raditi butige. Ovako da smo ga stavili u petak, svi bi rekli, joj, spojit ću, idemo obilježiti Dan državnosti. Kakva država, takav i blagdan. Praznik, pardon.

0: 95,1,
1: 102,7. Radio Rijeka. Puntapé.
2: Neven Barac. Triba znat. Jedni muče bučeć, drugi buče na mučeć. Triba znat kad ča reć i kad ča premučat, triba znat. Ovi prvi ki muče bučeć, čuda prave puno taru, a niško da ne reku. Ovi pak drugi ki buče na mučeć, anke da bi rič rekli, a kako da riči zi usnjin teku. Još jednuć ću ponovit, trniko pato petovat, kad smo, a smo, politoga već. Triba znat kad ča reć, i kad ča premučat, triba

0: Radio Rijeka.
1: Dopustite mi da se kratko osvrnem na vijest koja je opravdano uznemirila hrvatsku javnost, a riječ je o prekidu odnosa između gospođe Maje Šuput i gospodina Šime Eleza. Želim odmah poslati vrlo jasnu i umirujuću poruku građanima. Vlada Republike Hrvatske u potpunosti kontrolira situaciju.
2: Vazduh trepti kao da nebo gori.
3: Da? Sprema se oluje. Tuži!
4: Sehen Sie diese Stadt? Das ist Malta.

0: završite ovaj razgovor, idete na more, razumijete? A ja,
1: šta?
0: A ja diću jadan.
1: Idem u trgovinu.
0: Ja, da, mogu na, ja mogu na autobus, ali mislim, šta ću s njim?
1: E, ništa, dobro, ajde.
0: Svakome njegovo zadovoljstvo. Djepo. Hvala vam,
1: Bogu. Nije lako, zimi je ovdje za poluditi.
0: Znam da nije lako. Ok, doći ću ja, onda sam nekako prenormalan, pa ću malo doći poluditi kod vas, može. Hvala vam, Bog. O, kaže ovako, gospođa Jasna piše: poštovani, obraćam se s tužibabom na komunalne službe grada Rijeke. Naime, stanar sam ulice Stube Marka Remsa i prijavila sam prvi put 10.9.2024. smeće kod broja 12 putem aplikacije Gradsko oko. Sve sam dokumentirala i slikama. Radi se o ogromnoj količini smeća, pretrčavaju štakori, a prošlo ljeto bilo i zmija. Svaka 2 do 3 mjeseca sam požurivala postupanje, međutim ništa. Obratila sam se i gradonačelnici koja je odgovorila na mail i obećala požuriti postupanje. Međutim, do danas ne samo da se ništa nije riješilo, nego je smeća još i više, a dio krova takozvane drvarnice se urušio. Možda se pokrenu kada ih se prozove na Radio Rijeci, a u prilogu šaljem slike od 2024. i 2026. I sad morate mi vjerovati na riječ, gospođa je stvarno poslala te slike, to izgleda ne da je smeća, nego ko da je rat prošao po ulici Stube Marka Remsa. Ali dajte sad malo vi, dobar dan.
2: Dobar dan, poštovanje.
0: Izvolite, pošto ste evo sami muški. Ovo ću ja nazvat...
2: Danas je takav dan.
0: Ma nema, ja ću ovo nazvat tuži djeda. Ča, su oni dani u mjesecu, mislim, šta je ovo, ljudi
2: moji? Da, da, kako već. Kako se onda prije, ino 20 godina, reklo, kvarnerski zet i strijanski sin, najbolji vojice Robert Frlin.
0: Da.
2: Je tako bilo?
0: E, to je nekad bilo, da. Sad više nisam zet. A Istrijani su me se odrekli, tako da više nisam niš.
2: Da ti nonić, ko ti ajde.
0: Da li ja uopće postojim?
2: Postojiš, slušamo te.
0: Ala, slušaj, reci.
2: Ovako mi go, Zoran Zopatijete zove.
0: Ja, reci.
2: Ima jednu velu tužibabu na Eurospin Maturi.
0: Ja.
2: Znači, subotu 23. Fino sam se stao, šta sam kupiti siromah malo, ne sam kupiti malo ove mortadele lepe italijanske.
0: A, siromah, da.
2: Prišao sam tamo unutra i na ovdje delikatesa, tri od njih čekaju fino ovako i sad postala minuta, dve, tri, koliko Bog gleda, ja što je, ništa ne mogla.
0: A slabo te čujem, maka si telefon ili nešto se dogodilo.
2: Ništa, nema Slovenije, Slovenije da ti jedan ni signala nemaju.
0: A nemoj, sad ćeš izazvat međunarodni sukob, ja se moram ograditi od ovoga, dakle ne jebenti Sloveniju.
2: No, benti onda veze Slovenije.
0: Dobro, da, može, mora.
2: Ja sam krizo sve. I ovoga, čekaj ja i palo bolje pogledam, piše na pultu, dragi kostumer ili kako, koštovni kupci, odjel delikatesa je van upotrebe momentalno.
0: Bogati.
2: Dobro, ja gledam sad, vidim onih crnih mi, beli su tamo, ne delaju po salažah, pita jednu malu, koja izvini ovoga, će doj neko tu na malo na rezervu stvari. A ne znam ja, oni su na pauzi. Pa je morko Bog, 9:15, na kakove pauzi? A, tako je. Jego je, pa moja draga, nije mi toliko loše da su svemo prišli delat. Znači, tamo je super. Ne? U stvari, tamo je loše, neka je super, ali ako nisu dugo, barem pauze imaju.
0: Ja.
2: 9:15 robi, moj dragi, evo na.
0: Pauza.
2: Eurospin je na najlako, bih rekli, Evropski objekat i to se skupo, međutim...
0: Ja, tako se to dela u Europi, stari moj.
2: A ni balkanski.
0: Pol ure delaš, uru vremena odmaraš. Ne, po balkanski je bilo delaj cijeli dan. E, tako.
2: Tako je bilo za vreme juge, imaš pravo.
0: Ajde, hvala ti lipi moj, čao.
2: Hvala, čao,
0: Zoki, bog. Snježana piše, oduševila me s ovim mailom, kaže ovako: poštovani gospodin Ferlin, milost molim od vas osobno da mi ispunite želju i da vi osobno odaberete nešto od tih dijelova Tužibabi i Hvalibabi kad je još počela emisija prije 81 godinu. Kako je tada bilo i da li je isto nešto i da li smo mi ljudi ostali isti? Što i tko se hvalio onda, a tko ili što se tužio i kako se je to rješavalo onda, a kako sada? Samo buba uho za vas da to vi komentirate na vaš način. Pa evo, draga gospođo Snježana, počeo sam to raditi prije 81 godinu, hvala vam što ste me tako postarali, ali nažalost ne postoje tonski zapisi. A i bolje da vam ne kažem kako su se nekad rješavale Tužibabe. Goli otok i gotovo. Marina. Dobar dan i vama.
3: Hvala.
0: Dobar dan,
3: evo ovako imam jednu Hvalibabu veliku.
0: Ajme, uljepšali ste mi dan, konačno neka žena, ovi muški, to bi samo čak ulalo, to.
3: Ja.
0: Katastrofa, recite gospođo, recite.
3: Evo ovako, Hvalibaba na hitni trakt, u šak KBC, isto tako na hitnu pomoć,

Luča nam je u elementu, pa onda kako neće biti svi ostali. Dobar vam dan u 10 sati i 10 minuta. Evo, stiže i ova naša srednja petkovna ekipa, čisto da vam kaže da smo tu, da će biti svega nečega, imat ćemo neke premijere, najave koncerata, zanimljive neke razgovore i naravno taktiku, kviz naš popularni u 11 sati i 30 minuta. A do tada sve redovno i provjerit ćemo šta je na ribarnici, čućemo sve vijesti koje trebamo čuti. Tako, bit ćemo tu s vama kroz ovaj petak. Nadam se da vam je ugodan. Ako bih mogla onako jedno vlastito zapažanje dati, to bi bilo da ipak se malo lakše danas diše, onako mrvicu, kao što su nam obećali naši meteorolozi, pa neka to malo i potraje. U svakom slučaju, osim već spomenutog Lučata, Lucijana Kostrenčića, s vama je i dalje tonski realizator Domagoj Zorić, ja sam Vedrana Lisica Pavlović, skupa smo do 14.

0: taktika.
1: Oh, dobro, dobro, okej. Okay. Nešto bi znala, ali možda i ne bi. Ponovi šta tražimo u prvoj pjesmi?
2: Zadnju riječ u imenu pjesme, mm-hmm. a u drugoj ime instrumentala, jer je jedna riječ.
1: Baš si ga onako, a?
2: Kasnije ćemo, ako bude trebalo...
1: Debatirati.
2: Kasnije će se stvari malo olakšati.
1: Dobro.
2: A ne još.
1: Ne još. Na 210777 imali ovih samoubojica na telefonu. Dobar dan.
2: Dežem mi.
3: Dobar dan.
1: To je naravno šala, prije nego me neko tuži. Znam, a, nije dobro, inače tema za šalice, ali ovo je više bilo ovako... U dio folklora. Da čujemo.
2: Kamikaze,
1: to su
2: naši stalni slušatelji. Stalni igrači.
3: Stalni, da.
1: Šta vi kažete?
3: Ovaj put ću ja taktički pričekat ostane.
1: Mm-hmm.
2: To je više strategija.
1: Da, da, da.
3: Ne, taktika.
2: Aha, taktika. Dobro, dobro.
3: Isto, sve i strategija i
2: taktika. Sve je to, da, da.
3: Sve.
1: Ok, znači šta, pričekat ćete da pustimo druge dvije?
3: Da, ja sam samo došao pozdraviti i evo. Mm-hmm. Ako se javim drugi put, onda ću pogoditi.
1: Tako, koliko sam uvjerujem.
2: Da, da, da.
3: Je dogovoreno.
2: Može,
1: ajde,
2: može.
1: Valjda je, a valjda niste osvojili baš prošli tjedan.
3: A nisam.
2: Nije, nije, nije, dobro.
1: Dobro.
2: Onda se čujemo kasnije.
3: Okay. Naravno, naravno.
2: Samo hrabro.
1: Može, bobok.
3: Ajde, čao.
1: Šta ćemo, hoćemo puštati još ili?
2: Ima još koga? Ima.
1: Mm-hmm.
2: Da čujemo dobar ljude.
4: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan. Kako ste vi sretni? Je li to zato što ste uvijek nas dobili ili nešto drugo u pitanju?
4: Uvijek.
1: A dobro, ajde, ništa, ajde, samo pomoć.
4: Venecija.
1: Dobro. To je...
4: I slušamo dalje.
1: Aha, Venecija i slušamo dalje.
2: Dobro, znači Venecija je odgovor na prvu zagonetku.
4: Da, slušamo dalje.

0: iše levo, išem desno. Se od učke pa do mora, išem zgora, išem zdola, maj ni. Vala bi ne, by night, by night.
1: Vala bi ne, by night. Svoju molu ja ne more noć. Išem levo, išem desno, maj ni. Vala bi ne, by night.
0: Vala bi ne, by night. Obela mi, ja non te trovo mai.

Book of Days i Enya u 13:50. Ja vas pozdravljam za danas. Moje ime je Vedrana Lisica Pavlović. Pozdravlja vas i Lucijan Kostrenčić kroz kojih par minuta. Stigao nam je već Deni Gulija oko 13:00 i on će ostati s vama poslje podne, a uz njega kolega Albert Petrović. Ostanite uz program Radio Rijeke.

0: Ovo je, danas smo dizelaši, malo pali ono sa zakašnjenjem. Halo, dobar dan.
1: Dama.
0: Izvolite.
1: Pa evo, mi bi utorak.
0: Utorak? A danas ne bi.
1: Danas?
0: Da.
1: Čekajte da pitam ove muške.
0: Ajde, pitajte mu.
2: Tata Zdravko je samo danas u Rijeci dok me ne izruče. U utorak sam već, molim krunicu za svjetsko prvenstvo u Međugorju.
0: Ajmo, ime, prezime, recite.
1: Amira Mavrinac.
0: Amira?
1: Da.
0: Mavrinac?
1: Tako je.
0: Danko, di ti ono nastupaš?
3: Večeras u 9 sati u Azuri, adresa Riva 6, Azura klub. Ulaznice za sve vas koje nećete danas osvojiti, ulaznice su dostupne na entriju.
0: Imate, tako, Amira, imate vi, a nije Medunjanin, što vam dođe Medunjanin, ništa?
1: Pa
2: što vam dođe Amira?
0: Dođe.
1: Ništa, bilo bi dobro da mi dođe.
2: Doće jednog dana.
0: Amira, imate Google Maps? Imate,
1: tako? Imam.
0: Onda ćete naći Rivu 6, ili tako?
3: Tako.
0: Bez problema. Dobre, ajmo dalje. Tri ulaznice za vas.
1: Može, hvala vam.
0: Aj, dobra zabava, ajmo dalje. Ajmo dalje, sljedeći Crucifixion. Idemo dalje. Halo, dobar dan. Dobar dan. Ako se ne javite, bit će Crucifixion. Kakav je Monty Python. Deni, nemoj mi šuti, dajmo dalje. Halo, dobar dan. Ovi nešto se predomišljaju, oće, neće, sad nije mi jasno. Dijelimo li karte za Belgiju ili dijelimo karte za...
2: Uno karte dijelimo.
0: Za Dansku, za Danska.
2: Jeste vi za Uno karte ili...
0: Za Danska, Ažić.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Poštovanje.
2: Poštovanje.
0: Strahu poštovanje.
4: Evo, mi zovemo, ima koja destinacija osim u Rijeci, možda u Bregima ako bi bio pa...
2: Pa evo, za vas ću otkazati ovaj nastup večeras u Azuri i dolazim u Brege. Samo moram vidjeti da li ovi iz 40 poznatih osoba će ići sa mnom. Mamić voli ići u Brege. Bele Brege.
4: Bele Brege.
0: Ali nisu se pripremali za visinske, to je, znaš...
2: Ja imam za visinske pripreme, otvaranje sinusa, imao se
0: drugi put.
2: Recite.
4: Ima, bit će on u Bregima na turnir Brežanska kapuleta, nogomet je opet u biru.
2: To je istina. Dobre. Da.
0: Amo dalje, hoćemo, nema kod nas, nema, hoćeš, nećeš.
2: Hoće, evo,
0: ajde. Amo, ime, prezime.
5: I Andre Turino.
2: Kako?
5: Andre Turino.
0: Andrej Turina, znam ga ja. Andrej Turina, to ti je konkurencija. On će te ubrzo preteći tim imitacijama. Andrej Turina, ajde, uživaj mi Andrej i povedi dobru ekipu i to je to. Amo ća, dosta. Nema više očešnje. Mislim, ima ih na liniji, ali neka neko i kupi kartu, jel tako?
2: Neka su i oni na liniji, da nije samo Zdravko.
0: Te i to bijelo, jel? Gotova je naša zelena linija. Danko, Zdravko, imaš još nešto za poručiti.
2: Evo, spomenuo sam, ali za sve vas koji niste uspjeli sad dobiti nagradu, naći na Entrio, ukucati stand-up imitatorski show by Danko Ažić i kupite karte. Ili ako ne budu rasprodane, moći ćete ih kupiti na ulazu. Azura, klub, 21 sat, večeras, Riva 6.
0: Šta bi ja trebao reći, dođi mi opet, ali ne, imaš najmanje tjedan dana zabrane. Ajde,
2: tjedan dana.
0: Pići.

Radio Story Now, Deni Gulija kaže da ga je Vedrana već najavila kao tonskog realizatora, prema tome ne treba ga najavljivati, što se znači Denija tiče, smatrajte ga nenajavljenim. Najbolje je tonac kad mi stigne nenajavljeno. Ajde da ne propadne selo, ne, da ne propadnu obič, kako ono, da, dobro, selo običaj i tako nešto, ne može čovjek od ove vrućine ni razmišljat. Ono što ja pamtim je ko u onom filmu Memento, zadnjih pet minuta znam da mi je bio Danko Ažić i nešto je rekao da ima neki nastup večeras i pođite tamo na rivi, dobro ćete se zabaviti.

kad smo već kod prometa, onda spomenimo i da će se bivši ministar prometa, mora, infrastrukture Božidar Kalmeta žaliti na u nepravomoćnu presudu kojom je na Županijskom sudu u Zagrebu proglašen krivim u aferi prometna renesansa, a žalbu je najavio i USKOK s tim da se USKOK ne žali na predznak, nego na visinu kazne. Kaže Kalmeta, evo, tresa se brda, rodio se miš, ništa od krađe, izvlačenja novca, drago mi da tako završilo, pa ipak se žali jer je kriv po presudi za aferu koja se odnosi na film prometna renesansa Hrvatske. Dakle, za film je kriv da je renesansa, barok, rokoko. Nama bi trebala jedna inkvizicija možda prometna. Dobro, ali u međuvremenu treba nam nešto glazbe, pa nam treba malo reklama, pa opet glazbe i trebaju nam vijesti na talijanskom Giornale Radio.

0: do debeli. I čak i tematski, zvukovno, osobno ja nisam primijetio neku jako veliku poveznicu, ali mi je jako zanimljivo da je on od nekud, pa još od tud, od tamo, izvuko takvu inspiraciju.
1: Bogati.
0: Da, i čim on tako tvrdi, evo, možda je zanimljivo,
1: znači onda
0: ono,
1: ovaj...
0: da se malo truda, vidjeti di je to, šta, kako, zašto.
1: Onda ovaj leptir vuče konotaciju iz onog, nije to onaj leptirić, nego vuče konotaciju iz onog starog filma Leptirica, sjećaš se ono što smo...
0: Kako ne?
1: Strava i užas.
0: Da.
1: Okay.
0: Pa ima nešto.
1: Simpati, dobro. Please allow me to introduce novu pjesmu Van Fassa. Leptir, a Butterfly, ej, bravo, nisam te pitao, plivaš li što god?
0: Pa, sad teže jer sam malo polomljen, lomio sam i ruku i rebro, i zanimljivo, doktor mi je rekao, ne, plivanje, ne, na moju veliku žalost, ali plivo bi, ne boj se, i posvjedit ću se, ali da, trenerski rad, da, radi se, bit će tu i novosti i svega, tako da ćemo imati priliku i o tom.
1: Ajde, dobro, ajmo čut Leptira, Anfas premijera! Nova ploča, Sandro Bastiančić, hvala ti.
0: Hvala tebi, hvala svima. Da, hoćemo.

White Hot Coals s albumom Blame the Clown. Danas smo predstavili Twisted Teens-e, ali isto tako i Red Boys-e i Modern Woman. A 25.6. u četvrtak u Šiški u Ljubljani svira i Mac DeMarco. Međutim, mislim da je koncert mjesecima rasprodan, nažalost, ali nema razloga da ga ne pustimo, pa ćemo slušati Mac DeMarca Let My Baby Stay s albuma Sala Days iz 2014. ali i novi video Speak Soft cover s albuma Roses iz ove godine, te novi single Becca Ride Lonesome.